0: Kringva farja ka vo morgon, ujtja ir frigjetaver, nujgjende juni. Sveinur Trøndason leser tujndene fyra parsnitja og til uvia døbra. Klokkan tjej.
1: Og i jar var første funteren mellom farjar og Danmark etter velene i mars. Beiner Johannesen Løkmauer hitte danska forsattesråherran Mette Fredriksen og danska løkmalerråherran Nikolai Vammen i Kjøpmannahavn. Løkmauer og forsattesråherren tås av om samgångskjølene til landstyrnen og til danskostjøttene. De tås av veisene om kjølstøvene for skandlimaskap i Norrlandarånen og i IOC, olympiske nevntene og om tattar samstarv ved ES, sier Beiner Johannesen Løkmauer. Av fundet vid danska løkmalere og herren leie løkmalere den dag at følger og danske rydgjøsmyndeløkere må standa sammen om at firebyrja at rusevne og rusevne misnusla takka digase i følgen. Som jo ikke er og felagsmal og tøybertøtninga mykje kjemmer av viset danska løkmalere og herren og at bare parter må ræfeste økje, sier Beiner Johannesen. Vi skiftene tidsast er veri leie til taimon som gjerra mæt, lagerra og selja mæt i fyrjum. Akkurst om 50% heva finnje feie bra. Det sier Melan, Nikolin og døtter Mikkelsen, daldalagere av mætverudaldene tja halsefrøylig og starvstovne. Og i fjør hest var brakibannen sett i versk, og så igjen hever halsefrøylig og starvstovan haft etterlitsvikaner og kundkjørst urslite via djeva stenon og et feie bra, strengt bra, eller misnøkt bra. De støen som fevnt av braskipene bort utrykker i miske balkar. Balkar 8 matstover, større kaféer og utvidvidinger, eller take away. Balkar 2 matstøen som til dømes smarre kaféer og bensinstøyer, og balkar 3 handlar.
2: Jeg halte man kan si at Ivrorna ordentlig godt. Vi tar ligger om nesten 50% av dem som har vidtjatt få feiebra. Så at det halte man kan være nødt til.
3: Ja, tidligere var nemlig feiebra her, ikke gale, og så gjerne strengt bra, eller misnøkt bra her, vidskiften ikke i leie. Hver gang er særlig at det er dem som ikke har vidskiften i leie?
2: Alltså så vi har sett fokus på hälsofinner är detta vi lögdjälningar vid skiften. Alltså för att kunna framlägga i färgen så ska du ha en lögdjälning. Det är det där löjvet som man färger för oss. Och här kan det vara också vid dagföringar av tog som har varit åkost. Och annars är det regnförer som inte har varit nöktande som gånger efter.
3: Och tar vi ta oss om regnförer som inte är läge, vad är det att sälja?
2: Ja, så det är det att vi har valt att hitta efter det akkurat här som mätvaran vi framlagt. Alltså det är manglande, alltså ranger, inte nöktande, alltså det är inte ofta nog i mån till att framläsla man häver. Det är, ja, det är det som, alltså ranger är inte läge, tackar vi överordna i mån till det här som du framlagt mät.
1: Säger Mellan Nikolina Dötter Mikkelsen, deltalager av Mätvördöldene, tja halsefrøyde starvstøvne vid Jekvann Kjell Nolse. Fria samrengene er mellom USA og Iran, som skulle byrja i Borgenstock, og han som byrja i Borgenstock i Schweiz, og i det avlystar Arne Terbyrjavån. Det skriver Reuters til Indastovan, som viser til en bo fra sveisiske utenrikesranen, men boene sier ikke om årsøkene til avlysningene. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance, som skulle leie amerikanske sendenevnene, har nå bo fra at han av logistiske navn ikke får komme. Det heller ikke greit når soverferie under samrengene som endelig skulle få til seneste vidskjøftene og friere avtalene mellom USA og Iran oppe plass. Samståndes som samrengene i det avløst der, hever israelske herren i natt bomba Hezbollah-mål og sikre parter av Libanon. Just israelske løgloderen i Libanon en parter av friere avtalene, men israeler alls ikke nøkter vi avtalene, og all oppe i natt grøyt tekjen om tean. Kongjeren som støttet togjene som Ellebrug her laksasjukan ILA i Stafest skulle ligge still, nå kommet. Oppskottet om å brøyde kongjerne om at nye berge og hava etterlid ved ILA var sendt til høyringer sent i januar. Fyrr stod i kongjerni at hun gjør skøy her i Ellebrug og Rakstrar Ender her ILA stafest skulle ligge still, skal i minsta lei være 6 måneder. Hetta nå brått til 3 måneder. Og så enda vidt vi ved vannet som rett i hål i å lese seg den her. Lydde låt, sonnen og av landsendinget minjen 5 meter om sekundet. Det blir skutja ved salglottene, og først i brøver torst med 17. parten før det er rekna. Og i kveld fører han øsning og vekser opp i låt til frukslått, trutjer til 8 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldoft og elavever. Fyrre parten i morgen frusker vinter opp i struk av øsningen 8-13 meter om sekundet. Det blir skiftende skuldoft og elavever og hiten fyrre litt i middelen 8-13 stig.
4: Vi sender morgenlesteren, Bergur Jakobsen prester skriver morgenlesteren, og Anfinner Heinesen leser. Sånn gjør vi salmer nummer 490, så takk ta munner henter. Ta salmer nummer 490.

Lät hon okon öll be. Himmelske fejer og okare okara. Tu erst alla stennes. Tu fyller rymdena. Tu erst gaskunar kjelta. Tu som erst lufsens opprone. Tak bosta okara middlen. Rans okon fri allan önskap og allan illvilja. Og bjarga saler okara. Amen. Lät god med anki skilja vi tøyna nå, så løyen tøynun vilja er fylltja må. Lät baden tøyt tjadar kvila og i tryggt og fri, så kanta fegi smuila vi tøyna li. Alle tøyar er nøyast at løyva sara sindra fralse, ta at de skulle flyta en yrsting ur øynun mal og i et anna mal, tøy hver tungumal hever sin egna hoaheim. Men til å korsne etnast præusten og sere vel, at varvøyta bønna tja skald i okkara, om at god må helje henne og i nøyene, om at god må omkyre henne og i nøye, vi årenon, let god med anki skilja, vi tøyna nå, så løyen tøynun vilja, i genga må. Til er henne er innerlige innsjå og bøn, at god og Jesus må lea, løyv og virke henne er såleis, som han vil, og ikkje bæra etter hennara tykje. Hon synger vujare, «Lat baden tøy tjadar kvila og i tryggt og fri, så kanta feje smuila vi tøyna li.» Hon hever helst i hoa virskiften vi god, såles som vi lesa da tja Matteus og Markus, om at vera vi ikkje som bøttene, skulle vi ikkje arva himmelrujt. Hausmann var en välskola kvinna som tøyna bør ta. Hon melder okkon ikkje til at vi alltid øye vera banslig og i verslig om virskiften, men ta avstenter så vera virskiftene mittlen hin ønstaka og skaparan, en feir baden etla maur baden virskifte, og en innerlighet av en ærar ver. Ta ikkje at hoksa sjølvstøvut og at fylltja blindt, hever alt til mong grell dømi og hemsøvne og i kyrkjesøvne. Hon var som skolakvinna von vi at hoksa sjølvstøvut. Men Julia Hausmann yngste samstundes at kvila og i tryggt og fri tja gode, og til tess krevst eit banslet, eimjukt og åpe sinne. Og i godsfyrskiften hon ferast vid av marsjennon mittlen tvær verløygar, og her er verslig og nåtturvustanlig hoksan ikkje alltid hinn mest bøynrakna. Her er jeg vidt øsne at lorsta etter hjertanen. Vi åren Jesusar løyva vidt okna sia, feir var, to som erst av himnen. Høylagt veri navntøyt, kome røytjetøyt. Veri vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkur nu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkur syndir okkara, så som vit æsne fyrirgjev og taimun og imoti okkur synda. Og lai okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra tu idla. Tu jeg tutt i rujtje, valde og høyren om allar ever.

Laten okkun öll bia. Himmelske fægir og okkari okkara. Tu erst allastennes, tu fyller rymdina, tu erst göskunar kjelta. Tu som erst lufsens upprone, tek bústa okkara middlen, rönns okkun fyrir allan önskap og allan illvilja og bjarga salur okkara. Amen. Lät god med ånke skilja vid tøyna nå, så løyen tøynen vilja er fylltja må. Lät baden tøyt tjadar kvila og i tryggt og fri, så kan ta feie smøyla vid tøyna li. Atle tøyarar nøyast at løyvasara sindra fralse, ta at de skulle flyta en ischring ur øynun mål og i et anna mål, tøy kvars tungumål heves sin egna hoaheim. Men til å korsne etnast præusten og sere vel, at varvøyta bønna tja skaldi okkara, om at god må helje henne og i nøyene, om at god må omkyre henne og i nøye vi årenon, let god med åndsje skilja vi tøyna nå, så løyen tøynun vilja er genga må. Til er henne innerlige innsje og bøn, at god og Jesus må lea løyv og visse henne såleis som han vil, og ikke bare etter hennara tykje. Hon synger vujare, «Lat baden tog tjadar kvila og i tryggt og fri, så kan ta feie smuila vid tøyna li». Hon hever helst i hoa virskiften vid god, såles som vid lesa da tja Matteus og Markus, om at vera vid ikkje som bøttene, skulle vid ikkje arva himmelrujtje. Hausmann var en välskola kvinna som tøyna bør ta. Hon melder okkon ikkje til at vi alltid øye vera banslig og i verslion virskiften, men ta avstendur så vera virskiftene mittlen hin øynstaka og skaparan, en feir baden eller mor baden virskifte, og en innerlighet av en ærar ver. Ta ikkje at hugsa sjálfstøvult og at fylltja blindt, hever alt til mong grell døm i hemsøvende og i kyrkjesøvende. Hon var som skolakvinna von vid at hugsa sjálfstøvult. Men Julia Hausmann yngste samstundes at kvila og i tryggt og fri tja gode, og til tess krevst eit banslet, eimjukt og åpe sinne. Og i godsfyrskiften hon ferast vid av marsjenon mittlen tvær verløygar, og her verslig og nåtturvusnallig hugsan ikkje alltid hinn mest bøynrakna. Her har jeg vidt øysene at lorsta etter hjertan. Vi åren Jesusar løyva vidt okkna sia, feir var, to som erst av himnen. Høylagt ver navn tøyt, kome røyke tøyt. Vere vilje tøyn, som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirgjev og taimon, og imoti okkon synda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra til idla. Toi at tøyt røyke, valde og høyren om atler æver.